0: Okay, ngicuba ukuthi ukudla in form for 2025. Kumokere no linyone taviano lakini kona nyai tu lebona naiguru nakuru nyi. Gigere machabu tabita, yani igero nyoru wazinye chevyoze nebo garibu 50 years, kumiyaki chana atak 20 years. Igere le machabu na yongisi yongo ane tabita. Aya inyoru ora boyone bo mori itinne kumiyak na kwenye bo 18-22 years. Kava rabishek logo chubo kasari wita pita. Nianda mine gimine rigaita enda nge lakini gigeri sirto ene vende kukuchi ngebo fisika mune rabishek.
1: Puna len one.
0: Ibunne leluan yani budure rabishe kiche mi biashara.
1: Mi mungaret?
0: Igeri lego riski yoano tapita.
1: Lakini akanya tewi ene che Gilbert.
0: Ya.
1: Mwisho na wakitu ulguenda no yawea kipuwa yonde ni gowe ole mi kwa odo jini agla agokchi.
0: Getino?
1: Kala mwisho na wakitu ulguenda.
0: Hey.
1: Kwe kune ye kaka wek boyonde ni kowekchike ole mi chepyose nyi ak lagokchi.
0: Ingen kole yon kakoit mi stage ne koit kora chepyose ozinyi kumako makenge tukuk ye boishe. Lelen kityo bare ta ma iben na mingo teb kityo kinye ya bare kiketar checho. Igeri le makosa yon no kabisa. Aku kata bija. Aku kata bija. Aku kata bija. Aku cucu ke tamun. Igeri alang. Aku cucu tetukuk. Ki igeri lu. Amun rabi je kau sini. Aku tu igeri gikal doa je itu. Rabi je cawat aku tapit. Kau cawat aja ke. Nega bisa kotor kau lawat. Aku ini dari Yesus. Aku anam cike. Boyon. Bobi pia. Amun rabi je. Igeri lu. Mau ngkuan. Aku ma magara men. En riga ese chicho. Dabu itabita iyo weja. Chongo wakiti wabu wajivi hapo limbo berea minuwe deliver and charge inye tabita. Mi muchango kabisa nge tinye targi 28 arata lo en kenyi nebo 2026. Netu ngito eche mkoto devita nebo jo inche iso kuristo. What deliverance? Kau bosan mengajar satu cuci kau nam MCN pun muncul kuat kau sesuatu kau kasih ngoleh orang tuan orang kau nam bicara apa deliverance online not kau nam ngoleh orang tuan orang sesuatu orang nyonya kijam mereka tu lagi agak getar wajib orang bermung.
1: Aya kau kau missing Gilbert, mete kau kau missing hamagun kita katukul nemie 004 ngana nombor kau kau bikin 004 ngagai net.
2: Namanya ialah Vincent Davida.
1: Vincent ngau.
2: Vincent dia leh apa emang buat era?
1: Aha.
2: Nah itu engkau ni tu, ada ilut kaga tetapi dia tu Davida.
1: Aye, gonggoi missing ngau. Vincent sial leh gonggoi missing. Naku penda sana. 272.
2: Ya mana Davida?
1: Aja megai.
2: Oh, dah nanggil leh asam bayu. Nanti kau ni.
1: Ya leh ngagai net. Dan.
2: Dan, eh kau sembuh juga. Tapi dah kau ibu tu tuh tinggal kan kau. Dia mohaman kau tuh kau jajar saya kau tuh kita setain game itu man. Angkat itu tapi tak kau ngeh lagu itu kumago yang dijalan, mesin kau kau fikir boleh sih. Kau ngeh boleh sih kau mung kau gengsi kau mama. Kalau gitu tuh nama kau set kembali sih, kamu bingko kembali sih, mana kena min lagu juga. Gile ni ngah jual lagu ke lehu nubun. Iko kena jep kau itu ngah kedua, nengi kau jip kau rakan lehu. Mungkin jep kau nana, kena boleh atau kena jual apa jahin kalau jual tiap kau kena kau jual lagu ke almost four tu, so nengi jual pada iko lagu kau ni musuh kau ni jep kau nana. Kau betul kau kongulin kalau kau kauin. Kami kalau kau ni tu alas, kau kau yang selanjutnya kamu mungkin menjadi lirik kolakuan. 아무도 다비 니고마고 미고 어떻게 못 되고 미고 미고 미고 미고 미고 미고 미고 미고 미고 미고 미고 미고 미고 미고 미고 미고 미고 미고 미고 미고 미고 미고 미고 미고 미고 미고 미고 미고 미고 미고 미고 미고 미고 미고 미고 미고 미고 미고 미고 미고 미고 미고 미고 미고 미고 미고 미고 미고 미고 미고 미고 미고 미고 미고 미고 미고 미고 미고 미고 미고 미고 미고 미고 미고 미고 미고 미고 미고 미고 미고 미고 미고 미고 미고 미고 미고 미고 미고 미고 미고 미고 미고 미고 미고 미고 미고 미고 미고 미고 미고 미고 미고 미고 미고 미고 미고 미고 미고 미고 미고 미고 미고 미고 미고 미고 미고 미고 미고 미고 미고 미고 미고 미고 미고 미고 미고 미고 미고